0: Metal frekansı.
1: De andra snackar skit. Spelar vi din musik. MRS.
0: Metal frekansen.